0: Tabisabat. Yes.
1: Parmen,
0: ngimolwe karibu sana Parmen, sike batu wangi bagenga api sabat,
2: Yes, api sabat susi.
0: Yes.
2: Yo mune susi.
0: Ah, bye bye.
2: Juliana ndavi vino nusu.
0: Karibu sana Juliana.
2: Apo nubo meko ndi, kwa meti isti, bereswa, ila ilu mahi,
0: ndavi susi. Kwa misu Juliana ndavibi, tacha femelo api sabat,
1: Sabat susi.
0: Yes. Karibu sana Langat.
1: Karibu
0: Karibu sana Langat sikebetuan kibagenge guna nitone. Karibuni sana.